ናይ ኢንሲኔብ ፈሄ ትየ ደባሚሁን ደጉኮ ኢንካሩ ኩረኒ ትየ ደባሚሁንገ ቬሪ ረስከላንገ ኒዕመተኩገ ትረይን ኮንኮን ኒዕመተከን ህየ መረጀ ልባሕረይን የልተቅያን ኢከላንገ ደካንዱ ኢበሂ ኮራ ኢከንዱ ሀደባ ፈኑቪየ ए देखंडु हिंगमुंगोस बद्दलुवे बैनहुमा बर्ज़खुन ला यबगियान ए देखंडु देमेदुगा हुरहेवे ए देखंडुवेस एकंडु अनेकंडेगे मच्चका अरायनुगने